0: yo do mwainu o nozo weo
1: mwainu dazeme mebi no do ma ye mwainya zoe ananu chego ya umo to do mwa
0: we tonu di esue bo o mebi oe mebi o na eo bi na doto do radio fraternite tonji do jontun kanwe